Ja, det var rene 17. mai på slutten, det, men det var en kjempetøff polka da Akerbakken spellemannslag. Nå skal vi ta en bytur åt Midt-Norges hovedstad, nemlig Trondheim, og der har de et spellemannslag som kaller seg Søndre Trondheim spellemannslag, og de har en reinlender på repertoaret, den heter Reinlender av Holrønningen.